Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høres på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

aftenens udsendelse. Jeg skal lige kort fortælle, hvad vi har til programmet i aften, hvor vi ud over de traditionelle ting, som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens nyheder, så har jeg et par indslag om, at denne sommerhedebølge giver problemer med vandforsyningen i hovedstaden. Og jeg har også lidt fra Danmarks Statistik om, at fødselstallet i Danmark er igen på vej op. Og som jeg plejer at sige, det bliver krydret med en bred blanding af dansk musik. Foran mig har jeg en stak CD'er, som vi skal igennem. Og hvorfor ikke springe ud i det og lytte til Mathilde, der synger En yndig og frydefuld sommertid.

Ja, vi indleder aftens program med en sommersang. Og det er også det næste. Den er med Nanna, som vi ikke hører så meget til. Men her er hun med hendes bløde stemme og synger "Jeg gik mig ud en sommerdag".

Vi fik her Nannas fortolkning af Jeg kigger mig ud en sommerdag. Nu skruer vi tempoet lidt op og lytter til Lis og Per med Mit sommerhus.

DR.dk skriver, at der er kommet mere babyskrål på fødegangene. For efter 3 år med faldende fødselstal, var der igen sidste år en stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2021 blev der født 63.473 børn i Danmark, men siden er tallet faldet hver eneste år. I 2024 lå det på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til knap 59.500. Og storken ser også ud til at være flittig til at komme på besøg i de første 3 måneder af i år. Her ligger fødselstallet i gennemsnit på over 1% højere end samme periode sidste år. Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi og epidemiologi ved Syddansk Universitet, siger, vi har set en stigning på 2.400 børn fra sidste år og til i år, så det er glædeligt. Vi fortsætter med sommersangene.

Ja, så fik vi en lille sang fra børnenes sangbog med Hvorfor dog rejse udenlands? Men det der med at rejse udenlands, der skal vi jo have vores pas med. Så bringer vi en officiel meddelelse fra den danske konsul her i Sydaustralien, Allan Morishaw. Allan skriver: Kære danske borgere i Sydaustralien, jeg er glad for at kunne meddele, at repræsentanter fra den danske ambassade i Australien vil besøge det kongelige danske konsulat i Adelaide torsdag den 20. august 2026. Den biometriske kuffert vil være tilgængelig under besøget, hvilket gør det muligt at ansøge om eller få ny dansk pas i Adelaide. For at minimere ventetiden kræves det en aftale, hvis du ønsker at bestille en tid. Så kontakt mig venligst på e-mail, og det staver jeg. Det er allmor@umgate.dk. Jeg gentager lige e-mailadressen. allmor@umgate.dk. Allan skriver: Jeg svarer ikke på beskeder på Facebook. Allans mobiltelefonnummer er 04 33 06 47 16. Med venlig hilsen, Allan Morishaw, Honorary Consul. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Hermed er vi kommet til ugens fødselsdagshilsner, og i første omgang har jeg tre hilsner. For i dag, tirsdag den 21. juli, er det Pia Chapmans fødselsdag. Og i morgen onsdag den 22. juli er det Marie Skov Jørgensen og Kenny Larsens fødselsdag. Pia, Marie og Kenny, jeres venner og familie, samt også herinde på programmet, ønsker jer et stort tillykke med fødselsdagen. Og jeres første sang er med The Neighbors, som er nede fra Sønderjylland. De kommer her med Alt mellem himmel og jord.

Vi fortsætter med fødselshilserne, og i denne omgang har jeg to hilsner. Den første er til Peter Holst, og den næste er til Unni Sørensen. De fejrer begge deres fødselsdag på søndag den 26. juli. I ønskes et stort tillykke fra familien, samt jeres venner og os herinde på programmet. Og jeres fødselsdagssang er med Peter Vester synger om midnat.

Programmets to sidste fødselsdagsidlerne er til fødselarer, der fejrer deres fødselsdag. Nu på mandag den 27. juli. Det er Jette Skov Jørgensen og Anne Vinton Hansen. Igen, jeres familie, vennerne, samt også herinde på programmet, ønsker jer et stort tillykke med fødselsdagen. Og jeres fødselsdagssang er med Lene Siel, der synger, Da jeg mødte dig.

så skal vi lytte til De Gyldne Løver med Søndag Skøndag. Og alt imens vi lytter til De Gyldne Løver, går jeg ind i nyhedsstudiet for at gøre klar til ugens nyheder.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen begynder med en del sol, men i løbet af dagen skyet over de vestlige egne. Temperaturen mellem 17 og 22 grader, varmest mod øst. Lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne op til hård vind. Og i aften skyet vejr over den vestlige del, som i løbet af nat spreder sig til resten af landet og kan give enkelte regnbyger. Nattemperaturen ned mellem 12 og 15 grader. Og for i morgen onsdag spredte regnbyger og kun lidt sol. I morgen aften begynder opklaringen nordvestfra, men endnu med byer over den sydøstlige halvdel. Dagtemperaturen mellem 15 og 20 grader og natten til torsdag ned mellem 10 og 15 grader. Lidt til frisk vind mellem nordvest og nord, ved kysterne op til hård vind og ved vestkysten op til kuling. To 16-årige drenge, der tidligere stak af fra en sikret ungdomsinstitut, er nu anholdt. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. De to drenge stak af fra den sikrede ungdomsinstitut Bakkegården ved Nykøbing Sjælland ved at kravle over hegnet. Den ene af de to drenge var frihedsberøvet på grund af personfarlig kriminalitet, og politiet opfordrede derfor borgerne ikke til selv at forsøge at pågribe de to drenge. Politiet oplyste til Ritzau, at drengen er svensker og skulle for retten i en sag om forsøg på manddrab om en måned, noget han nægter sig skyldig i. Politikredsen oplyser senere, at drengene blev fundet på Tølløse station. Regeringen har lanceret en ny hjemmeside med information om egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Men arbejdet er langt fra slut, mener Odense borgmester Peter Rabeck Juhl. I flere uger har Odense Kommune bekæmpet larven fra helvede, og i sidste uge er der blevet skruet markant op for indsatsen, blandt andet med 10 millioner ekstra kroner til flere hold beskyttelsesdragter. Flere borgere i Odense har i de sidste uger kløet sig til blods, efter at have blevet ramt af de bittesmå allergifremkaldende hår fra egeprocessionsspinderen. Den har nemlig formeret sig i hobetal og har været svært til gene for mange borgere, som har fået eksem, ligesom Odense Kommune midlertidigt har lukket både en genbrugsstation og et børnehus på grund af larven. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl håber, at det snart bliver lettere for private at bekæmpe egeprocessionslarven. Han håber nemlig, at indsatsen i fremtiden vil blive markant bedre, så larverne ikke generer folk i samme grad som i år, og derfor er der ingen tid at spille. Borgmesteren siger, at det handler om benhård bekæmpelse. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fået Europakommissionens godkendelse til at markedsføre Wegovy i pilleform i EU. Dermed bliver Wegovy-pillen den første godkendte vægttabspille i EU. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse til Fondsbørsen. Pillen er til behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst én vægtrelateret følgesygdom. Pillen kan erstatte Wegovy, der i dag skal indsprøjtes med et stik med en pen. Novos vægttabspille markedsføres i dag i USA, Storbritannien og de Forenede Arabiske Emirater. Udover at få grønt lys til at markedsføre pillen, får Novo Nordisk også godkendt en ansøgning om at sælge Wegovy-pen med en højere dosis. DR.dk skriver, at nu siger Bornholms Kommune stop for antallet af udenlandske vielser, for det fylder i år over halvdelen af alle vielser på Bornholm, og ressourcerne kan ikke følge med. En af årsagerne til, at Bornholm pludselig er blevet så populær i en bryllupsdestination, skal formentlig findes i Københavns Kommune. Københavns Kommune har fået en dom for at tage overpris for vielser og har fået påbud om at tilbagebetale beløbet til de udenlandske par, der er blevet viet i København. Siden har Københavns Kommune nedjusteret deres bryllupsforretning. Stigningen kommer lidt bag på Bornholms Kommune, men set i lyset af en sag i København, som har påvirket vielsesområdet, så er det en form for overløbseffekt, vi har fået sammen med resten af Danmark. Der er meget at være opmærksom på, når man er 17 år og ny bilist i trafikken. Fartgrænser, højre sving, vejarbejde, rundkørsel og meget mere. Siden den 1. juli sidste år har 17-årige med gyldig kørekort måtte sætte sig bag ratten alene i tidsrummet fra kl. 05 til 20.
Almindelig Brandforsikring AS oplyser, at siden da er der sket 2.397 sigtelser mod 17-årige bilister, og 1.270 af dem handler om hastighedsovertrædelser. Samtidig er Midt- og Vestjyllands politikreds den politikreds i Danmark med flest sigtelser mod 17-årige. Her er der i alt registreret 293 sigtelser i politikredsen. Peter Kirkegaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands politi, tror ikke, det handler om, at unge bilister i Midt- og Vestjylland er dårligere bilister end andre. Han tror, at noget af forklaringen ligger i geografien. Vi er en stor politikreds. Vi har 19% af hele landets vejnet, så vi har mange unge, der kører på vejen, og det kan også være en del af forklaringen. Jeg vil ikke kalde de unge mennesker uansvarlige. Politiinspektøren har alligevel et klart budskab til de unge bilister. Vi kan appellere til sund fornuft, kør ordentligt, kør efter forholdene og lad være med at drikke og sidde med telefonen i hånden. Det er alle store ulyksfaktorer. I onsdags ransagede Syd- og Sønderjyllands politi 4 adresser i Esbjerg i forbindelse med efterforskning af tyveri af blandt andet kobbergenstande. Blandt de beslaglagte genstande er en bronzeskulptur Mor med barn af Hanne Warming, stjålet fra Skald skole i august sidste år og vurderet til 750.000 kroner. Det fremgår af Syd- og Sønderjyllands politis hjemmeside. Politiet beslaglagde desuden en anden bronzeskulptur, elværktøj, ladecykler og ca. 250 mindre kobbergenstande, som formodes at stamme fra kirkegårdstyverier. En 36-årig mand fra Esbjerg er sigtet for hæleri og løsladt efter afhøring. Politiet er meget tilfreds med, at vi beslaglagt et stort antal tyvekoster, blandt andet genstande, som vi formoder stammer fra tyverier fra kirkegårde i Esbjerg. Og vi håber at kunne bringe effekterne retur til de forurettede. En 48-årig mand fremstilledes i lørdags i grundlovsforhør efter et skyderi på Virkeløs 12 i Nørresundby nord for Aalborg fredag eftermiddag. 3 personer blev ramt, herunder en betjent, en borger og den mistænkte gerningsmand. Borgeren er afgået ved døden. Den mistænkte blev såret, mens politibetjentens tilstand er stabil. Den borger, der døde i forbindelse med skyderiet i industriområdet i Nørresundby, var allerede død, da politiet havde nedkæmpet en mistænkt gerningsmand. Det fortalte Claus Danø, der er politiinspektør i Nordjyllands politi, på et pressemøde. Politiet fandt ham, da man var ved at afsøge gerningsstedet. Manden er ikke blevet ramt af politiets skud. Politiet var kaldt ud til området efter en anmeldelse om brand og et muligt skyderi. Da politiet ankom, så begyndte den mistænkte at skyde mod politiet. En betjent blev ramt af skud i benet. Den mistænkte gerningsmand blev ramt af skud og blev alvorligt såret. Det kan godt være, at det kommer til at dufte en lille smule ekstra af snobrød og bål i de kommende dage. Fra i søndags rykkede 30.000 spejdere ind i Hedeland Naturpark tæt ved Roskilde, og de nøjes ikke med at slå teltet op. I stedet har de opført en hel by med vand, el, internet, toiletter og meget, meget mere. De næste dage bliver derfor alvor skruet op for lejrlivet, når spejdere fra hele Danmark og en række øvrige lande strømmer til. Tusindvis af gæster ventes på besøg, og der bliver sunget, snittet og lavet mad på bål til den helt store guldmedalje. Men hvor mange tons havregryn går der egentlig til 30.000 spejdere? Hvor gigantisk er lejren, og hvor mange kilometer toiletpapir kræver en uge i det fri? Alt det med mere kan du være med til at gætte på DRDK's hjemmeside Quiz. Og det var ugens nyheder fra Danmark. Inden jeg bringer klubmeddelelserne, kan vi lytte til et meget populært nummer med Vester Jazzværk. De kommer her med Wildcat Blues.

Ja, det var Vestre Jazzværk med Johannes Tærsbøl på klarinet. Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og næste gang er torsdag den 20. august, hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af tre stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummeret 04 90 53 80 05. Og det var klubbeddelelserne for i aften. Så skal vi igen tilbage til musikken, og denne gang lytte til Lene Siel med Morgen Igen.

En lille humørpille fra Lene Siel. Morgen igen. Så har jeg sat Kim Larsen på til glæde for Margaret Andersen. Med papirklip.

Så skal vi høre lidt om hovedstadens problemer med vandforsyning. For Politikken skriver, at hovedstadens vandforsyningsselskab erkender, at de ikke er klar til, at der i fremtiden vil komme flere hedebølger og andet ekstremt vejr. Hofer er hovedstadens vandforsyningsselskab og leverer drikkevand til omkring 1 million danskere i hovedstadsområdet. Selskabet efterspørger nu et stærkere samarbejde mellem stat, kommune og forsyning. Martin Rygaard, der er ekspert i drikkevand hos Hofer, siger, at lige nu er det for svært at få tilladelse fra myndighederne til at etablere nye vandboringer og vandværker, men også at renovere de eksisterende. Når vi skal have tilladelse for eksempel at indvinde mere grundvand eller forny tilladelserne, så er det en meget grundig myndighedsbehandling, som trækker ud i mange år og i nogle tilfælde op til 10 år. Vi har brug for, at processen bliver mere enkel og dermed hurtigere. Vi oplever et rekordhøjt vandforbrug i hovedstadsområdet, og vi har svært ved at følge med. Hvis der kommer en hedebølge mere efter sommerferien, så kan forsyningsselskabet blive presset igen. Hofer slutter med at sige, vi kommer ikke til at stå helt uden vand, men vi frygter, at der vil være perioder, hvor beboerne på de øverste etager vil opleve, at trykket falder, og at der ikke kommer så meget vand ud af hanen. Hofer er i gang med at renovere infrastrukturen, så de kan levere vand så effektivt som muligt. Den eneste melodi, jeg kunne finde, der umiddelbart handlede om vand, blev foreslået af Birte, der sagde, hvorfor ikke spille vandmanden med Bamse? Her kommer han.

det var Bremses venner med Vandmanden. Så slutter vi aftens program med en lille vise med Grete Mogensen. Og en gang imellem så taler Helle, som også præsenterer programmet, og jeg om, at før i tiden kunne man skrive tekster. Her kommer Grete Mogensen med Det pusler alle vegne.

Hermed er aftens hurtigste time gået. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Helle Ravnsbo er studieverden. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.